0: chechen dilpsil rangmi lamkar nga ti lamtun uchi chamchin chi lambal
1: chechen dilpsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor u che lapsil dilpsil lamtun
2: Dronbu lami demo ngna yol
0: lamche ni tsin jopom tin nasal
3: del zil lam tun

Chieje simkhongni philbi ghasimil jilagchi nga tho ologlob ji chobi warnang ge phonir fkarcho warnang chinji phoni chieje khaprlag yol